nobiyeti minche tabishma todi tabati imot lishale alal kenyi moy inqualit motli tamem kilnyoy tamem kilnyoy.